0: y Demis Hassabis, de DeepMind, tienen como agenda oficial el crecimiento económico y la resiliencia social, que suena mejor llamarlo como el futuro del mundo está en pocas manos de las tecnológicas que concentran el poder y a los que nadie ha votado, o como la dependencia de la inteligencia artificial estadounidense pone en peligro la ciberseguridad global. Estados Unidos ha prohibido que en Europa podamos utilizar la última tecnología de Anthropic, Mythos, y cuenta político que la disputa será el tema tabú en la sala. Lo más interesante del G7, más que los temas que traten, son los que no.
1: Moraleja, Marta.
0: En el G7 ya no son 7, la IA se sienta al banquete.
1: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Garda Civil investiga a morte por un disparo dun axente dun home de 31 anos na súa vivenda en Cambados onde se realizaba un rexistro por narcotráfico. De seguida entramos neste e noutros asuntos, como as distintas opinións no debate sobre a transferencia da P9 a Galicia. Antes de nada, a previsión para este mércores 17 de xuño.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, vai continuar a influencia anticiclónica, pero con certa inestabilidade. O día comeza cos ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral al norte e néboas no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución tamén no interior que poderán deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. De feito, ás 3 da tarde vais a activar a alerta amarela por treboadas en grande parte das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas manteranse, subirán as máximas ata os 34 graus en Ourense, 31 en Lugo, 29 en Santiago, 28 en Pontevedra, 26 en Vigo, 25 en Ferrol e 21 na Coruña. Con ventos de compoñente norte, frouxos en xeral e moderados no litoral al Atlántico. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con 17 graos e ceos bastante limpos, 16 graos en Ferrol. A alcaldesa da Coruña, Inés Raíz, fai hoxe este mediodía ás 12:30 balance de xestión nun acto en Palexco.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 15 graos de temperatura. A Policía Nacional identificou en Monforte a dous menores de idade implicados nun accidente na Rúa Cardenal, onde circulaban a gran velocidade con patinetes eléctricos e acabaron intentando agredir a dous veciños que lle recriminaron o seu comportamento.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: Ourense, ceos despexados na capital onde comenzan as festas e nas últimas horas se registraba un sinistro viario no que un autobús urbán, nada máis arrancar da parada, embestiu a 5 vehículos que estaban estacionados que sin feridos de consideración. Investígase se o vehículo sufriu unha avería repentina.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura, 14 mancomunidades de montes da comarca de Vigo activan Ollos no Monte, unha iniciativa para mellorar a vixiancia e a prevención de lumes na que traballarán 40 persoas.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Xornada de ceos limpos e despexados, se arestoran a 16 graus de temperatura, restan cendidas para a celebración das series finais do Campeonato Mundial de Triatlón en Pontevedra e o Concello xa presentou un amplo programa de actividades paralelas, eventos musicales que terán lugar na Praza da Peregrina, Praza de Ourense, Recinto Feiral a partir da segunda quincena de setembro.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago comencemos co ceo anubrado, nevo hai 14 graus. A DIF anuncia que iniciará este verán a construción do novo aparcamento da Estación Intermodal de Santiago. Terá unha superficie de 21.000 metros cadrados distribuídos en planta baixa e dúas alturas.
3: E ademais, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o incendio de Xermade tras queimar 35 hectáreas. Por certo que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vai preguntar hoxe ao presidente da Xunta no Parlamento polos incendios. Por outra banda, desde hoxe pódese descargar a aplicación Alume, que permite a cidadanía alertar de incendios forestais e favorecer así a detección témpera destes lumes. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
12: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben. E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
11: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
12: E tamén falarse en corte, non?
11: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
12: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
11: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
12: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
13: De facelo, facelo ben.

0: Xunta de Galicia.
1: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
6: Gadis, en confianza.
7: A Garda Civil investiga a morte dun home de 31 anos nas últimas horas presuntamente polo disparo dun axente durante o rexistro a súa vivenda nunha redada por narcotráfico que se estaba a realizar en distintos puntos da comarca do Salneste. Máis datos, Juan de Sola.
8: A operación desenvolvida a primeira hora deste martes tiña como foco de atención os concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados. Neste último concello, na parroquia de Corbillón, no intento de arrestar a un dos investigados na súa vivenda. Tivo lugar o suceso fatal. O axente fixo uso da arma reglamentaria tras acceder á vivenda de Jonathan Señoráns Trigo, e como consecuencia un home de 31 anos faleceu nun tiroteo coa Policía Nacional. O ferido foi trasladado ao Servizo de Urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala, según confirmou o propio Sergas. Na mentras, a noiva da víctima e o seu propio abogado aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udicua topábase desarmado e durmindo. Na mentras tamén, na operación continua aberta e resistase a un saldo dunha dúcia de detencións.
7: O ditame da lei para a transferencia da P9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu nas últimas horas na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos. Votaron a favor BNG, Sumar e PSOE, que impulsaran as emendas aprobadas na reunión anterior. Escoitamos a Néstor Rego, Manuel Lago e Patricia Otero.
9: Podemos dicir que hoxe é un bon día porque é verdade que das 5 veces que foi aprobada unha proposición non de lei a favor da transferencia da P9 por unanimidade no Parlamento de Galiza, nunca chegou a chegar a esta comisión.
10: Hoxe é un día feliz para o noso país, para Galicia.
11: Un gran día para Galicia, un día de ledicia para Galicia, polo que levamos traballando moito, moito tempo.
7: PP e Vox votaron en contra. O deputado popular Celso Delgado insiste en que os outros grupos non lle deixaron marxa a súa formación para negociar as emendas e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego.
12: Queremos el texto unánime del Parlamento de Galicia e agora nos proponen un texto que ya no es el texto del Parlamento de Galicia, es el texto del gobierno sanchista, es el texto del gobierno que quiere simplemente, a través de alianzas con otros grupos, protagonizar un escenario de apariencia política de hemos ganado una victoria.
7: Nun comunicado posterior, tachábao de pacto de traidores. E a conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, lamenta que se rachara a unidade previa cada dano Parlamento galego e considera que esta decisión vai prexudicar os galegos.
13: En nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Por lo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
7: E comeza a terceira xornada desta semana de folga de médicos para reclamar o Estatuto Marco. Nas últimas horas, o Serga situou o seguimento en torno ao 15% na quenda da mañá e do 1,6 na da tarde, sempre cunha maior participación nos hospitais galegos, onde mesmo se chegou a superar o 20% e moito máis baixa no caso da atención primaria. Houbo tamén concentración en Vigo. Desde ali falaba Carolina Fernández, de Médicos Unidos, di que se ven abocados a folga indefinida despois do verán ante as negativas do Ministerio.
14: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano.
7: Pois o conselleiro de Sanidade advirte de que esa folga pode provocar unha debacle asistencial. 7:28, Deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
15: Hola, bons días. O Deportivo comeza hoxe e ata o vindeiro domingo unha consulta aos seus socios maiores de 12 anos para que voten se están de acordo en cambiar galeguizar o nome do clube, que pasaría a chamar además, en caso de ter voto mayoritario positivo, Deportivo da Coruña. Deportivo que, ademais, xa está na Coruña Hilselhar, o holandés fichado dende a segunda división, pero que ainda non foi oficialmente anunciada esta fichaxe. En canto Celta, todos os ollos postos no filial, no Celta Fortuna, nese partido vindeiro domingo contra Ponferradina, vital para o ascenso á segunda división. Xa hai máis de 14.000 entradas retiradas por abonados para estar apoiando o equipo. Máis de fútbol, Rubén Albés será o novo adestrador do Leganés. E Borja Fernández chega a Club Deportivo Lugo, asina por unha temporada despois dos seus ascensos con Unión Deportiva Ourense. Tamén hai que destacar que o Racing de Ferrol anunciou convenio de cooperación para que o Somozas, para que o Somozas sexa o seu equipo filial. Ademais, Radonsic renova unha temporada máis con Lima Basket Coruña, xogará na ACB. E Mecalia Guardés convocará outra asamblea o vindeiro 1 de xullo para determinar o seu futuro.
7: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
0: Las 7:30 son las 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Canon Pharma.
16: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
17: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: A sentenza indica que esta compensación non ten efecto, posto que os terreos municipais cedidos pola cidade para construir o cárcere hai un século son de dominio público. Todos os grupos municipais aplauden esta sentenza. O goberno local confía en poder pechar unha nova reunión co Estado antes de agosto para dirimir a titularidade do edificio. Así o indica o portavoz executivo José Manuel Laje.
1: Recibimos con satisfacción a resolución judicial ao respecto da antiga cárcere provincial e mantemos unha liña aberta de negociación co Goberno de España para resolver a titularidade do cárcere provincial e darlle unha solución.
0: O portavoz do Grupo Municipal do PP, Miguel Lorenzo, reclama a alcaldesa que exixo ao Estado as compensacións polo deterioro da prisión. Tamén o BNG aplaude esa decisión, esa sentenza.
2: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
3: A Xunta sorteará en Xullo 14 novas vivendas sociais no barrio de Xuxán.
0: Serán en réxime de lugueiro para rendas baixas. Así anunciaba o AOP deste edificio, a conselleira de Vivenda, que foi recibida pola protesta de veciños afectados polas expropiacións de Montemero. María Martínez Allegue comprometese a manter a comunicación constante con eles.
4: Una vivienda de reemplazo, tanto en una vivienda unifamiliar o incluso se prefieren en un residencial colectivo, que será realizada, que será construida por la propia Xunta de Galicia. Estamos a contactar a través de su representante legal, que les elixiron. Por supuesto, transparencia total, nos reuniremos as veces que faga falta, porque temos moi claro que os que primeiro temos que atender, por supuesto, son a eses titulares de propiedades.
3: As cinco vivendas habilitadas polo Concello no edificio de Marques de Pontejos 15 adicaránse en setembro a persoas con discapacidade.
0: Catro entidades sociais coruñesas, Aspronaga, Asperga, Adcor e Aspanaes, xestionarán os usos para estes colectivos. A alcaldesa Inés Rei marca como obxectivo que o edificio sexa un referente social e con diferentes usos.
5: A titularidade será municipal, pero o destino será social. E os proxectos pois levarán un seguimento acompañado para ver esa utilidade real e cunha actuación que non se limita únicamente ás vivendas, porque nos baixos que están no edificio, que tamén son de titularidade municipal, estamos rematando unhas bases específicas para facer un procedimento de concorrencia pública que vayan orientados a actividades de emprego inclusivo.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
3: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Dentro de media hora, concretamente a partir de las 9 de la mañana, comeza a consulta que o Deportivo lle fai aos seus socios abonados maiores de 12 anos, de cara ao cambio de denominación do clube, que en caso de ser votado afirmativamente, galeguizaría, se pasaría a ser chamado Deportivo da Coruña. Dende hoxe ás 9 da mañá ata o vindeiro domingo ás 6 da tarde, o Deportivo enviará correos electrónicos aos socios e tamén facilitará un número de contacto, sobre todo pensando na xente máis maior, un número de teléfono de contacto. Mentres tanto, pola Coruña xa está Gieselhardt, o centrocampista holandés, pendente de que se faga oficial a súa fichaxe. E onde fixeron oficial o acordo de colaboración Racing de Ferrol e Unión Deportiva Somozas, co que o equipo de Somozas pasa a ser filial do Racing. Michel Alonso será o coordinador desta alianza. Tamén fixo oficial onte Leiva Basket Coruña a renovación do primeiro xogador de cara á próxima temporada na Liga ACB, o montenegrino Radonjić. E tamén o AR Balonmán Coruña anunciou a volta do coruñés Gonzalo Carro a Coruña. O AR procede do Nava para o obxectivo do ascenso á próxima temporada á Liga Asobal.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
7: Talleres Carrera les ofrece los titulares.
3: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. No caderniño de La Voz de Galicia para Coruña, Horta Coslada construirá as pontes do Chuac. En La Opinión, a Audiencia avala o Concello no pleito polo cárcere, o Goberno pagará os gastos. En El Ideal Gallego, a obra do Cantón aséntase en referencia ao remate dos bancos. En Diario de Ferrol, FP, 50 anos, en plena forma, con foto neste caso da celebración do medio século do Centro de Formación Profesional Ferrolterra.
8: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
3: Luis Cerdeira, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este miércoles en el que nuevamente van a subir las temperaturas. Nosotros ahora nos vamos a la mejor noticia del día y es que llega ya la oportunidad y sin carnicería para hoy.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Espetec Casa Tarradillas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
12: Gadis, en confianza.

0: está legal no caso que haya aberto contra él no xulgado. Serían 37.000 euros máis o IBE, segundo esa denuncia dos populares. Polo demais, imos cos últimos datos que temos en torno ao operativo contra o narcotráfico, xa saben, aberto en Cambados, que rematou cun home falecido a consecuencia do disparo dun dos axentes policiais. Investígase como sucedeu as circunstancias deste disparo mortal. Tamén sabemos que no operativo houve unha dúcia de detidos, algún relacionados presuntamente co histórico clan dos Charlins, con todo Juan de Sola.
1: A Garda Civil encárgase de investigar as causas do posible homicidio dun xove de 31 anos que foi vítima dun disparo dun axente da Policía Nacional nunha operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. A operación desenvolvida nos concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados estivo marcada pola morte de Jonathan Señoráns Trigo tras o intento de proceder ao seu arresto como un dos investigados mentres dormía na súa casa ubicada na parroquia de Corbillón acompañado da súa noiva. No momento de acceder á vivenda tras unha perceptible ou un perceptible alboroto que alertou os veciños da zona, un axente fixo uso da arma reglamentaria con consecuencia fatal. Inicialmente o ferido foi trasladado ao servizo de urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala a altura do ombreiro e posteriormente foi confirmado o seu falecemento. Tanto a noiva da víctima como o seu propio abogado, na súa versión, aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udico, atopábase desarmado e non foi unha ameaza para ninguén. Este feito obrigou a implicar a outro xulgado. A operación estaba sendo instruída pola sala número 1 de Vilagarcía. En cambio, o caso da morte pasará a ser investigado como un presunto homicidio polo número 4 de Cambados. Paralelamente, esta operación registra un saldo de unha dúcia de detencións que está previsto que mañán pasen a disposición xudicial.
0: Continúa tamén a busca do home de 43 anos que onte agrediu a súa exmuller e tentou fuxir co bebé da parella en Ponte Caldelas. Acabou deixando o bebé na casa reitoral. Como dicíamos, sigue en busca e captura en busca. En Ourense, un home foi detido esta mañá. Precisamente tamén un caso semellante. Foi detido pola Policía Nacional tras acoitelar presuntamente cun arma branca a súa exparella. O suceso investigase como caso de violencia machista. Aconteceu pasadas as 7 da mañá no domicilio da vítima en presenza dos seus dous fillos no barrio de San Francisco. Bueno, tamén temos nova xornada de folga de médicos. O Sergas sinala que de media das 7 áreas sanitarias galegas o seguimento na quenda da mañá está a ser do 14,99%. Temos folga do metal na provincia da Coruña con manifestacións na Coruña e Santiago. E está a recibir, damos esta nova e rematamos aí este repaso cunha nova que a verdade é que nos dá moita emoción dala. Está a recibir o noso compañeiro Paco Sarria, distinción honorífica dentro da 35 edición do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que outorga anualmente a Deputación de Ourense, un premio a toda a súa traxectoria. Parabéns ao noso compañeiro Paco Sarria. Pois así rematamos este repaso informativo, ainda temos algo máis que contar. Que coas altas temperaturas, unha, non sei se alimento, dicilo, que máis nos gusta son os xeados, pois os xeados están de promoción en Froiz, e ademais...
2: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
3: Y esta semana más ahorro en nuestras pescaderías, como el salmón en porciones pieza de 200 gramos a 4,69 € la unidad. Froiz es más ahorro.
0: Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
4: Un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Pratiques a alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como a costeleta de agulla de porco a 4,95 € o quilo ou a pavía a 2,29 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: rápido a Rotonda do Pavo Real, na Coruña?
1: Bueno, esa terceira ronda e esa A6 non estivo exenta de polémica, como toda grande infraestructura que se realiza, con moitas expropiacións, con moitos veciños e veciñas que aportaron o seu graño de area para que eso fuera unha realidade, pero é, sin lugar a dúbidas, a obra que perfectamente vertebrou o noso concello, sobre todo o rural, donde, como ben indicabas, pues, chegar a Celas de Peiro, por exemplo, pues, nos levaba 20 minutos aproximadamente. Sí. A un veciño de Almeiras como a min, pues, íbamos a ver a un amigo, pues, tiñamos que ir casi que por corredoiras, ¿no? Sí. Y a terceira ronda, pues, vertebrou perfectamente todo esto. Nos poñemos na cidade da Coruña, no Pavo Real, en 8 minutos. Luego hay que buscar aparcamento.
0: Claro, que hay que pasar a Rotonda, ¿no? Porque chegar a Rotonda chega calquera.
1: Pero pasada, bueno, estamos perfectamente integrados y creo que o grande valor que tengo rural de Culleredo y también esa descongestión que se produciu en Vilaboa con esas grandes infraestructuras, sobre todo en Vilaboa, pois esas comunicacións que son excelentes. Non hai ningún concello da área metropolitana que teña as comunicacións no rural en ese sentido que ten o noso concello, efectivamente.
0: Falaba de aparcar na Coruña, que é complicado para os coruñeses,
1: tamén
0: para tamén para as persoas que se achegan á cidade de concellos da comarca como de Culleredo. O transporte público que depende da Xunta, non? Os buses, hai pouco falaba eu con María Barral, coa alcaldesa de Betanzos, que indicaba, bueno, xa o indican os usuarios, non? Que as cousas empeoraron dende que se, polo menos para Betanzos, tamén sei que para Ferrol, empeoraron dende que cambiou a concesión hai un par de anos. Non sei como está a situación do transporte público en Culleredo.
1: Bueno, María Barral conoce perfectamente a súa zona e é un síntoma que se extrapola a toda a comarca, ¿no? Non sei si empeorou, desde logo mellorar non mellorou. E donde tiñamos que mellorar, que era precisamente nas frecuencias no entorno rural, pois un veciño de Almeiras, acabo de mencionalo, pois antes os buses que viñan de Carral, que viñan de Cambre, polos campóns, pois pasaban pois pola parroquia de Almeiras, agora xa non pasan, porque buscan máis, coller máis usuarios que dan un servicio público de calidade, e esas son algunhas das cuestións que trasladamos sempre a esa mesa de mobilidade que temos coa Xunta de Galicia e que, bueno, non se escoitan, pero ás veces, eu creo que a grande maioría das veces, pois non son efectivos no seu funcionamento, ¿no? Entonces, bueno, pois é normal queixarse porque, como digo, os veciños do rural, sobre todo, están moi pouco comunicados a través do transporte público. Si queremos facer políticas de transporte público, temos que fomentar e invertir en que haxa máis frecuencias, máis liñas, e o fácil, pois, é Vilaboa e o Burgo. A liña máis rentable de Galicia, ou unha das máis rentables, é a liña de do Burgo, a liña de San Pedro a Coruña, que pasa polo Burgo e que vai a tope sempre, ¿no? E é un claro exemplo de que si unha liña funciona ben, si cada 15 minutos pues, damos un servicio de calidade, pues, os veciños pues, xa non optan polo vehículo. Hai veciños de parroquias que aparcan no Burgo, que aparcan en Vilaboa e logo collen o autobús pues, ata Coruña, ata, bueno, antes era entre Sardins, sí, ahora entre a Diputación Provincial e Correos,
0: sí.
1: Que creo que, bueno, que aí hai que mellorar esa parada, polo que nos din os propios usuarios.
0: Sí, os usuarios pero, están, bueno, a queixarse un pouco, sí.
1: Sí, pero o importante é que, como digo, as frecuencias se amplíen.
0: Falando de tren, porque o tren tamén podería ser unha gran ferramenta, en tanto que un está no Burgo e ve pasar o tren.
1: Bueno, nos trasladamos esa inquedanza que tiña Culleredo para vertebrar tamén a comunicación dun xeito mellor, sobre todo o Burgo, pues, se vería beneficiadísimo de esta infraestructura, si fixemos saber o propio ministro Óscar Puente de que nos investimentos que se fagan na área metropolitana no tren de cercanías, pois se teña en conta que sexa realmente un tren de cercanías que como moi aló, pois chegue ata Betanzos, e eu creo que sería un éxito pois esa poder vertebrar a través desa vía do tren que dentro de moi pouco, pois case que se vai a quedar morta, pois poder utilizala pois para aliviar o tráfico rodado e sobre todo loitar contra esa huella de carbono que tanto nos preocupa a todos, ¿no?
0: Bueno, falando de transporte, está agora moi de actualidade, de feito esta fin de semana vostede se reunía coa Asociación de Taxis de Culleredo, porque está sobre a mesa esa proposta da Coruña que foi aceptada bueno, posta negro sobre branco pola Xunta de Galicia para consorciar, non sei se se di consorciar, taxis. É un tema complicado porque bueno, os taxistas de Culleredo pues non están de acordo con esta idea e vostede está un pouco en desacordo tamén.
1: Bueno, eu creo que non estamos nin en acordo nin en desacordo. Estamos preocupados pola falta de información e pola falta de planificación por parte da Xunta de Galicia e creo que tamén a par por parte do Concello da Coruña, que de algún xeito pues tamén coartífice de toda esta área de prestación conxunta, que todo ven

0: pouco motivado pois polo aeroporto de Alvedro, non? O aeroporto de Alvedro está ubicado no concello de Culleredo, o aeroporto de Alvedro pertence ao concello de Culleredo e o beneficio directo que temos que obter, que é moi pouco, pois bueno, pois ten que repercutir tamén nos propios veciños e veciñas, nos empresarios, nas empresarias e os taxistas, pois son algúns dos seus beneficiarios. E como digo, que nos preocupa non é un área de prestación conxunta, porque pode ser unha magnífica idea. O que non é unha magnífica idea é presentar un área de prestación conxunta sin planificación, sin proxecto, sin un estudio económico financeiro, sin decirnos como vai a ser e como se vai a ordenar o taxi en toda a comarca, como un veciño pois de Mera pois vai a ter taxi, máis taxis ou non vai ou non os vai a ter, porque ao mellor os taxistas de Oleiros ou de Culleredo ou de Cambre pois están máis pensando no propio aeroporto, nos propios centros comerciais, nos hospitais onde pode haber unha maior demanda de público e outro pois bueno, pois non satisfaría esas necesidades, ¿no? Entonces nós o que achacamos é falta de planificación, rigor na información que se nos ten que dar. E claro, non podemos decir que sí a algo si non temos unha base sólida sobre algo que ven funcionando durante moitos anos dun xeito que, bueno, pois o podemos millorar individualmente cada concello, ¿no?
1: Bueno, fala vostede de que o concello, que o aeroporto de Alvedro, lóxicamente, está en Culleredo, pero sí que é certo que, por exemplo, o Concello da Coruña financia ou ten convenios con aerolíneas que van ao aeroporto de Alvedro, co cual xa é un pouco metropolitano, non?
0: Bueno, o aeroporto de Alvedro dá un servicio a toda a área metropolitana, eso indudable, e o retorno máis grande que ten pois o aeroporto de Alvedro pois seguramente a cidade da Coruña, solo pola capacidade hoteleira que ten a cidade, pero que somos todos un, non? A mellor si Culleredo hubiera planificado pois que o que o barrio de Mato Grande pois se fixera na zona da Cros, por exemplo, e os hotéis que hai na zona de Mato Grande, pois se estuvera no noso concello, pois sí que nós teríamos un retorno, pero eso xa prácticamente en estos momentos non é viable, pero sí, sin lugar a dúbidas, é un pulmón económico para toda a nosa comarca, pero feito en Culleredo e co sacrificio de moitos veciños e veciñas de Culleredo que tiveron que deixar os seus fogares, as súas propiedades, incluso o seu plan de vida no noso concello, e creo que eso hai que significalo, poñelo en valor e non menosprecialo en ningún momento, porque eu como alcalde pois non o podo consentir, e como veciño de Culleredo, e ademais a miña boa nada en Culleredo, onde se ampliou o aeroporto, pois tampouco podo permitir que se ignore esa realidade, non?
1: A alcaldesa da Coruña outro día neste programa parecía como non sei se sorprendida, non? En torno a que vostede pois estea reticente con este asunto de consorciar os taxis. Sabe que non é imprescindible o apoio do Concello de Culleredo. Que pasaría se isto se adiante sen o apoio de Culleredo?
0: Pois vamos a acatar absolutamente todo o que sexa legal, o vamos a acatar. Hai unha realidade legal que a Xunta de Galicia pois se se conforma efectivamente ese máximo de 75% da poboación, pois vai a facer esa área de prestación conxunta. Eu creo que tendría que matizar as palabras da alcaldesa da Coruña, que alde teño un gran aprecio e respeto, e ademais como compañeira e colega alcaldesa, que o que se trata é que ao mellor o que temos que facer a alcaldesa da Coruña do Partido Socialista e o alcalde de Culleredo do Partido Socialista é falar un pouquiño máis, e ao mellor os interlocutores que se están enviando non son os adecuados, e eu creo que si a alcaldesa da Coruña e o alcalde de Culleredo se sentan, falan, pois van a facer unha planificación perfecta da área metropolitana, porque eu levo 20 anos en política, 20 anos en política, 20 anos vivindo moitos titulares do que é unha área metropolitana, do que son estas situacións, e a verdade é que me preocupa que xoguemos cos cidadáns, non se poden dar grandes titulares, grandes propostas e despois non as vamos a materializar. E estas son cuestións de principio de legislatura, de tratar dende o minuto un, non cando estamos xa case que na prórroga, porque dentro de moi pouco vamos a ter unhas eleccións. Pero insisto, a miña man sempre está e estará tendida a todos e a todas, e máxime a unha compañeira como Inés Rey, que, como digo, a respeto e a quero un montón.
1: Bueno, haberá que falar de festas, alcalde, porque, primeiro, creo que o domingo que se celebra un xantar popular a beneficio da Gaela, que isto moi importante no Paseo do Burgo, e digo moi importante porque toda a axuda é pouca para a gran asociación de pacientes e de familiares a Gaela, que atende justamente as necesidades das familias que teñen a unha persoa que ten ela no seu núcleo núcleo familiar, pero ademais a principios de xullo chegará a Feira Medieval.
0: Pois temos ordenadamente este sábado tamén temos un certame con Ancora Doira, que fai o seu fin de curso, e bueno, nos felicitamos de recuperar esa dinámica que sempre tivo.

0: Ancoradoira no noso concello, que foi un elemento dinamizador do que era o folclore, e que o sábado pois estaremos aí arroupándoos nese fin de curso. E a Gaela, pois bueno, que vou a decir eu, do que son os servicios sociais no noso concello, de que son todos os colectivos sociais, como é a Gaela, que teñen tamén, os temos a todos como referente, con moito cariño, pero tamén teñen a Culleredo como a súa casa, e de feito, pois o entorno do Paseo Marítimo é un marco incomparable para este tipo de eventos, de celebracións, donde creo que vai a ser un éxito, donde se van a congregar moitas familias que directa ou indirectamente pois están afectados por ela. Eu mismamente pois a miña madriña pois fallecía hai pouco por esta doenza, por esta situación, e fíxate, unha das motivacións principais que eu tiven para arranxar todo que a Avenida de Vilaboa foi por unha persoa que tiña ela, e que me chamou o pouco de empezar como alcalde, creo que incluso era concelleiro en aquel momento de Obras e Servicios, e me dixo, mira como tes Vilaboa e algunhas outras zonas, eu non podo chegar á panadería, claro, a polo pan, e dixen, bueno, pois vamos a arranxalo. E creo que a Avenida de Vilaboa debería de levar o nome e unha homenaxe a esa persoa que foi a que me abriu os ollos para...
1: pues ahí usted de alcalde para hacer esa
0: hay
1: propuesta.
0: Hay que decirlo, y aprovechando pues nuevamente esa, porque es real, es así.
1: Bueno, ya hablaremos de la feira medieval porque no nos queda tiempo para bueno, más. Pues. Aparte, a partir de ahora tenemos una festa después tras la otra, porque estoy tremendo, porque empieza o verán. José Ramón Riobo, alcalde de Culleredo, muchísimas gracias por vir este programa especial dende Coruña de Style Outlets aquí, no seu concello.
0: Pues que tengades un día maravilloso no nuestro concello o no contrato menor. Arriba o sol.
1: Perfecto. Que... Gracias, alcalde.
0: Adiante.
1: Muy buenos días.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están no interior de Galicia? Fortes trebóns, choiva e saraiva. Unhas boas tormentas, por exemplo, en Monforte de Lemos, dende as 5 desta tarde. A tormenta descargou con forza, tamén noutros puntos da Ribeira Sacra, deixou inundacións en varios puntos da cidade, incluído o centro de Monforte, según nos traslada a nosa compañeira Manola Porto. En Ourense, alerta laranxa para concellos como Viana do Bolo, Castro Caldelas ou Maceda. Precipitacións abundantes e persistentes ata as 12 da noite. Toda a provincia, as provincias de Lugo e Ourense, están ademais en alerta. Pedra, auga e tronos, trombas de auga, tamén en lugares como Xinzo de Limia, como Verín, como Agudiña. En todo caso, prudencia, precaución, por favor, neste 17 de xuño, no que as consecuencias políticas dos incendios chegaron ao Parlamento de Galicia. A política de prevención e loita contra os incendios centrou o debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, na sesión de control. Pregunta de Pontón, réplica de Rueda, acusacións cruzadas.
2: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos do no goberno, 17 anos de fracaso na loita contra o lume.
3: Mire, voy a pedir que non empece a insinuar que os montes non están limpos porque a Xunta non quere limpalos, co fácil que sería limpalos, cosa que non queremos. Esas insinuacións, duplicamos o gasto en prevención.

0: E por certo, isto non é unha cousa. Se vostede, o mellor, dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asina o convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, non, isto non funciona así. Se é vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, senón o millor.
1: A pregunta do secretario xeral do PSDG, portavoz do Grupo Parlamentario do PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. O presidente galego, Alfonso Rueda, acusou o Goberno Central de facer súa propaganda en materia de vivenda e anunciaba, ademais, o xefe do Executivo galego que a Xunta amplía de 36 a 45 anos a idade de acceso aos avais para a compra da primeira vivenda.
2: Desde o ano 2018 que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. Oito anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes oito anos, que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
0: Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, se poderían resumir, por lo menos aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, Goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa túa comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Goberno.
2: Levamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único que me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron á vivenda. Ou as dediquei á vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
0: Dime que vostede me pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, é que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa túa comunidade autónoma. Todo un Ministerio de Vivenda. Plan Nacional de Vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas. Que mire, un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente soben non podía achegarse, pide unha hipoteca e que lle está facilitando a Xunta, era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45. E a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
1: Pois é o compás de edición do 17 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
3: Non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Dous presuntos casos de violencia machista sitúanos en Ourense e en Ponte Caldelas. Comenzamos pola poboación pontevedresa, onde siguen buscando a Jesús Rosendo, que agrediu a súa exparella, roubou un bebé, que despois, momentos despois, horas despois, abandonou as portas dunha rectoral. Salvo e sano, eso sí. Juan de Sola.
7: A búsqueda activouse fai 24 horas a tarde deste pasado martes tras o aviso da agresión dun home de 43 anos a súa excompañeira sentimental, advertindo ademais que o individuo secuestrara con el a un bebé. Afortunadamente, horas posteriores, o pequeno foi localizado san e salvo, en perfecto estado de saúde, tras un dispositivo da Benemérita que incluíu a participación

0: de helicópteros, drones e cans. Foi localizado ao lado da Casa Reitoral nas proximidades do Campo Santo da Parroquia de Tourón no Concello de Ponte Caldelas. Sobre o presunto agresor pesa unha orde de búsqueda e detención por un caso previo de similares características, un fuxitivo que agora a Garda Civil trata de que acabe cumprindo coa decisión xudicial ao marse dos cargos que terá que afrontar despois do sucedido. Por unha banda, podería ser condenado por un delito de violencia de xénero e por outra, secuestro dun menor, entre outros.
1: En Ourense, un home foi detido por acoitelar a súa exparella no portal da súa vivenda e en presencia dos seus fillos, aínda que a vida desta muller, afortunadamente, non corre perigo. Xesús Álvarez.
2: Pasaban as 7 da mañá cando, en presencia de dous fillos, un home agredía cun arma branca a súa exparella nunha vivenda da rúa Monteseixo do barrio Ourensán de San Francisco. A muller de 23 anos tivo que ser trasladada ao complexo hospitalario de Ourense. A Policía Nacional detiña pouco despois ao varón nas inmediacións do inmoble, que está investigado por un presunto delito de violencia machista. Como confirmaba o subdelegado do goberno, Eladio Santos, que condeaba o acontecido e sinalaba que, por sorte, non se teme pola vida da muller.
3: A agredida ten cortes nos brazos, ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza, ¿no? Está en este momento sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves, e o presunto agresor pues está detido pola Policía Nacional e está traballando sobre o tema, recabando indicios e facendo preguntas e interrogatorios. Lamentar esta agresión machista.
2: Segundo a subdelegación, non constaban denuncias previas e a vítima tampouco estaba dentro do sistema Biogem. O detido pasará nas vindeiras horas a disposición xudicial.
1: Sintonía, Onda Cero Galicia.
4: La brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: A Fiscalía receita o arquivo da causa contra José Tomé. A investigación xudicial aberta contra o alcalde de Monforte e expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito contra a liberdade sexual, pois entra nunha nova fase. Ramón Castro.
8: A Fiscalía oponse ao arquivo da causa e solicita a práctica de novas dilixencias para esclarecer os feitos denunciados. Entre elas, a incorporación ao procedimento das conversacións mantidas entre a denunciante e o investigado, documentación que considera relevante. Pide a declaración de varias persoas identificadas polas testemunhas que xa compareceron durante a instrucción e que poderían aportar información relevante sobre os feitos ou incluso ter vivido situacións similares. Como objetivo, obter unha reconstrucción o máis precisa posible do acontecido antes de adoptar calquera decisión definitiva sobre a continuidade ou non do procedemento.
1: E seguimos co caso Tomé, porque o Partido Popular denunciou que o alcalde de Monforte pretende que a Deputación de Lugo pague a súa defensa por acoso sexual. Rubén Dorado.
9: O Partido Popular denuncia que o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación Provincial de Lugo, José Tomé, solicitou á institución provincial o abono dos gastos da súa defensa na causa contra él por un presunto delito de acoso sexual. Escoitamos o voceiro popular provincial, Antonio Meijide.
10: Pretende que os luceses lle paguemos 37.000 euros máis IVA, máis de 40.000 euros, nos gastos xurídicos pola defensa no caso no que está sendo investigado nos xulgados lucenses por presuntamente ofrecer postos de traballo en institucións públicas a cambio de deitarse con el, a cambio de sexo.
9: José Tomé aínda non recibiu resposta por parte da institución.
1: Pois contestaban dende a Deputación de Lugo que a institución conta cunha póliza de responsabilidade civil para autoridades destacada.

0: para garantir a protección xurídica dos deputados no exercicio da función pública e evitar situacións de indefensión. Manteñen dende a Deputación Provincial de Lugo que é rotundamente falso afirmar, como está facendo o Partido Popular, que a Deputación teña decidido pagar a defensa xurídica de ningún cargo público. Neste caso concreto, a cobertura da póliza está sometida, din dende a institución, a condicións moi claras e taxativas. A aseguradora só podería asumir o gasto no caso de que o solicitante resulte absolto ou de que as dilixencias sexan arquivadas. En ningún caso se asumirán gastos xudiciais derivados da comisión ou acreditación dunha conducta delictiva. E contámoslles tamén que Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe como presidenta de Portos de Galicia nun acto presidido pola conselleira do Mar Marta Villaverde. Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe, foi nese acto, mentras o Diario Oficial de Galicia de hoxe publica o nomeamento do delegado da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. O delegado da Xunta en Lugo estivo hoxe en Más de Uno Lugo con Mónica Santos.
1: O delegado territorial da Xunta en Lugo asegurou en Más de Uno que a industrialización non se pode parar. Deste xeito, Alfonso Villares defende iniciativas como Altri que xeren dixo postos de traballo na provincia sempre que cumpran a normativa. Un proxecto moi polémico que aínda está no aire.
2: A industrialización non se pode negar aos povos, e que non nega, non sei realmente que outra alternativa de vida está planteando para a nosa xente, para a nosa provincia. Eu creo que non se pode renunciar, e comentaba xo caso do que é Alcoa na Mariña de Lugo, que non hai naide, incido en naide, ninguén que queira, nin sindicatos, nin personas, nin veciños, nin texido asociativo, que queira que Alcoa se marche da provincia. E, polo tanto, eu creo que ese mismo exemplo se pode plasmar no resto da provincia.
1: Unha entrevista na que Villares definiu de complicado o tempo que estivo apartado pola denuncia de acoso. Agora, na súa volta á política, di que todo o seu esforzo está en facer o traballo na delegación da Xunta en Lugo o mellor posible.
0: E o Congreso acelera a tramitación da lei da AP9 para a transferencia á Xunta de Galicia. Incluiráse no debate e votación no pleno do Congreso da próxima semana, previsiblemente quedará aprobada o próximo xoves no Congreso e se remitirá ao Senado. En A Coruña, a alcaldesa Inés Enrei facía balance dos seus 7 anos ao fronte do consistorio e márcase como obxectivo chegar aos 300.000 habitantes, Luis Llera.
3: Baixo o eslogan A Coruña de Primeira, a alcaldesa fixo especial fincapé no seu balance dos anos de mandato nas políticas relativas á vivenda, con accións como a zoa tensionada, a mobilidade ou que a cidade acade os 300.000 habitantes. No horizonte de futuro, Coruña Marítima, con toda a planificación portuaria. Inés Rey.
4: Deseñando con todo isto a cidade que queremos para as próximas décadas. Sempre digo que serei alcaldesa ata que me voten, porque é imposible en 4 anos desenvolver un modelo de cidade e asumir todos os retos que temos por diante. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. Un millón prácticamente de metros cuadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da cidade.
3: Lembrou como principal obxectivo, dende que accedeu o goberno local hai 7 anos, o de manter a filosofía do diálogo.
0: En outra orden de cousas, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñece o dereito dunha muller a percibir a prestación de ingreso mínimo vital que lle extinguiu o Instituto Nacional da Seguridade Social porque a súa filla obtivo unha bolsa para a preparación de oposicións para o ingreso nas carreiras judiciais fiscais no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e no de Abogados do Estado. A Sala do Social salienta na sentenza que a axuda está destinada a sufragar gastos relacionados coa preparación das probas selectivas, polo que non debe ser considerada no cómputo de ingresos para recibir o ingreso mínimo vital.
5: La brújula de Galicia.
6: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas.

0: para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
2: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia.
3: Día especial hoxe para esta casa na que o xornalista de Onda Cero Ourense, Paco Sarriá, recibía distinción honorífica do 35º Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que recoñeceu a súa destacada trayectoria de máis de 40 anos no mundo da información, un estilo de comunicación pegado á realidade ourensán, apostando pola lingua galega e tamén o seu compromiso coa profesión, tras pasar 8 anos ao fronte do Colexio de Xornalistas de Galicia. Paco Sarriá recoñeceu agradecido este galardón, o cuarto destas características que recibe, e aproveitaba en entrevista en Onda Cero Ourense para seguir reivindicando a radio local.
4: A verdade é que cada vez hai máis opinión que información. Eu reivindico a información por riba da opinión, reivindico o xornalismo de datos, e sobre todo unha das cousas que reivindiquei hoxe é a información local, que as empresas, os medios de comunicación invirtan máis en recursos humanos nas redaccións das emisoras e dos medios de comunicación local, porque son os que achegan esa información máis cercana ao ouvinte, ao lector ou televidente. E noto aí que fomos minguando, que fomos a menos nestos últimos anos. Polo demais, na profesión, reivindicar a pluralidade nos medios de comunicación públicos e o traballo que desenvolve o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia precisamente para dignificar a profesión.
3: O momento máis emotivo que tamén vivimos aquí nos estudos de Onda Cero Ourense con el foi a dedicatoria do galardón a súa parella Belén, recentemente falecida.
5: Vai dedicado a alguén especial.
4: Sí, a quen lle gustaría seguramente estar nesta ocasión acompañándome, que a miña parexa Belén, que falecía aí pouco máis de 2 meses, que estaría orgullosa e encantada de estar hoxe comigo.
5: Todo cariño, Paco.
4: Gracias.
3: Unha aperta de toda a familia de Onda Cero, Paco Sarriá. Así pomos ao punto e seguido. Feliz serán.